0: today.
1: Egbe mi pele na ojiro je daho emi to tintindo emi mo memele je tonde eko dede jona wanda gbe Jesu Christ ton na ohesusu wa e pastor Dr. WF Kumuye eko note do gbe to je ton lenu kan podo onu mi mo lopo e ma dango po podo ho je ton po vo gbo chi ogbe wanda gbe lo e gbo chi hu lo me bo Jesu Christ e gbo chi osio na ohun do le po son obi benu eton credit o we plan meto we de digital kaka bi o division wen da gbe to me gbe jison eto eko yan idego dogbon nu kon to nu gbono yin dare nu plan me bible ton anande me si sodo me de dejo na do mondo gbe zan le di dio dogbon christi dale eko do yo ko na wo bu obu gbe to le ton bo plan nu kon to susule bo goko na wen christi jesu ton ha otogbo le me egbe me vado dido kudo zona le ngboroto re e tin dai hagbe to le ton me plan to podo nudu me nugo ton po evangelist podo agban nyalando no le ton po nando ran ale dio me egbe dido nu kon nando ro dido gbe to sunu yanu le wa Jesu Christi de demi da wule nando yo ko lo da fun re bo me ni kun ha mi ton do nu vo bo wule awuna mi de na onu le po okulu na juro nando wa ro gbe za mi ton me agun gbo na mi ni fun tite da fun mi ton jiro po mi po da ya jije po ye yi po nukundo nu da hopo jale doku do zonwana o mejio ton do agba lonu kon pastor Dr. WF Kumuye pa okuru na lo po do azan eleme mi na doku do zonwana ye lo suga ni se le ngbo hoto nu kon to me polonto de ye tin ko to do flen na sisi okulu no rendi na odo Jesu in come ni se bo ojo mi odo polo ehe eko yi na o mende vole bo nyen lo su me pe vie hero fi lega ojo mi odo polo ojo mi ya ganga mo na yi na o ni se do ni se dagbe ota tonbo oto mi do pa na we bodo na yin to we na e jio da ho jio we ma ho menu kun ta pon bo o ha un lo po de mi jo mi de na we atin so gan ayin juro na ayin awule to na do le mi dio na o dagbe mi ho de oklu na do so e wa yi wo e na di patapata bo gbe yoyo o division yoyo o gbe to yinyin yoyo do krisime e na fontite bo na dri donu kon bo so dagbe e na ron hun gan o so eko wa ido Jesu in come ni se a wa no oklu na na do mi yon do akosi o to Jesu ni come mi ko de te ni se dagbe dagbe gunu letan o ndo na we awon le afonu awon le zagbe si ni se jiwe yawe do na we mi te khiado biblu khikia mi ton egbe ton me Galatian letter titan podo ta we po bo un leko ja Galatian le o ta titan po fo eton titan da fo eton titan edo ro fi edo paulu apostoli no te ro flen we mi to ho do do gbon yedo adadi ona meda ho bo mi to ho do dogbon lo pa eji jesu gan yo gbede bo de ajo de we bojo gbe ne lowo do na okuluno e di o gbe lo ledo ehen ye do gbe lo won do aga ehen lile dagbe wa gbe lo me le di eso gan mi mo bi gbe zan to me bo mi no kikia dogbon paul we he wo darling anyo e saul we no yin dai bo azande wa do gbe iton me o we no na o saulu eyin me ye dio nu kun so dogbon ji pe ye we oklu no lonton darling bo ene di dio ene lo azan di dio ton ene lo o e ren di dio e ren da dio na me wa o gbe zan ton me bo a da dio na me do po lo o e oklu no lo suna de so gamba si ayo e a tre so gano yin ko do po lo podo saulu de vopo o saulu koko ton letin saulu yero alenu yoyo meton devotinga to weko salu koko tome ako se waton dogbo e waton dale ewo etindo yedo o jijo o doyi ton adadi ona me doyi ton ewo do o salu es es lo na o nyala do no nyinyi na ai hazanu ton nyinyi e ye wa da o lo de ama so gane o hoko na me a ai ha ton ko sien ye do so na o nyala wi wa bo abio ai ha sin sien me saulu e nyo mende e ke juro be david ton e do ye go na david ya mene john jai ne mene meji to e ton le bo eyin o melo de e wa di o so dagbono yin na david do ken to yin me amyo endo john jane lo po do gbe ye jonathan amanatin do azinpo aholu lo ton gbede e wa so o yero alosin lo po me bi o me de ma so gan jede e ma sin gan fo jede ba samuel lo su ma sin gan fo jede ba ma gan do ko ke ba samuel ko tempo na do nenu polo na me eyin me ye ma so gan polo o dawe ne lowo e do doyi boro doyi boro doyi e voyi ye do so me ma so gan pe polo me do bi o me de ma so gan jeba el do flan e yi so o se ma do me anwe e ma tin do ko jiwe ye ton de na goko ne ba e sa dro onu de po won e dro bo ne do a hovi ye we no le no te dali e ton ji bo bo esti do anwe e me he lo wo ahimeleki e na onududu david ete wa fi ete o tu ya do wa mo adike na o ken to che ni yi nyema ka nyu ene me nyu e ma do pon lo afanu me nu gbono we yin na ma anaku e hu ye we no anyu e hu ye we no kan we bo re agba ro ble bo ren to gbo ye ton ble bi elezu me ma do sen anyu e ma e wa tin do obubu ma do podo ton so gbi ble me do nyala kan me so nyala kan me do vasu do me a o le o do ye ton pon ago jije adade ona me jago ni ma din vie saulu de vo atin saulu saulu ete utu e ye ato home ken do me menu e ye okluno e yule do okluno nando o gbe lo eto wi wa bo to ko do ne son o lo o gbe lo e ma yin o gbe satani ton e ma yin a hovi ai won ton sin o gbe die o gbe he wa okluno lo sun e gbe die menu e ye okluno e do yen jesu me he ye ato home ken do we ah ete we ajiro do na ma wa din fie unjo le bi unjo de na we so jire ne lo me o we saulu e he wo e tin do didio so nyala do no nyinyi me do me wi we nyinyi me so nyala do no nyinyi me do do do no nyinyi me anyo e koro yi pe boro di dan pe na do ro di do ye do gbe nyina kan nyina do to ago je bo to kun nyina kan do amo din vie jogbe e jo de blebu di dio dan ko die o di dio e he mi lo sule wa na to file die anyo e a na solo flan e be so ago je do christi gome bi apostle yin me e je ago do yin christi ton onuzanto so onuzanto yin me do apostle me anyu e sa onuzanto po amo din vie e les apostle jesu christi o kluno ton e wa do yu e to do flan e ba si mayi se no e wa lesun ye do onu gbogbo rento bo okluno vone ye da dokun ye ma so gan dimo onu plon me a holudu ji kwe ye we tonton bo evo ye o file po o dawe ne lo e tin do didi onu gbo adade ona me eludo flen e ba yi ogbe ran bleto bi o ogbe won len to me ogbe ogbe ran bleto e ma e yi o file po bo e do gbe to le wule bo no don e dran o gan ho me amo do di vie eyi onu lo e ko alezu nu egbonvo e pe podo okluno po nendo ye lo su akope podo okluno po de mi to file ena inu edu ya daru gbezan tu me. Nyi ko tu e treso gangbe do yi yi ta edi nyi ko mendi e lo ton amon. Ay ha to we e ko diyo ni she. O big bo to we ko diyo ni she. Di jo to we e ko diyo ni she. Bo o gbe to we to ble bu me. So ko me. Bonu wene na o krisi e kwe ha o nungbo. Undo na wero. Di diyo a dadiyo na metin. Mento pikpo. A dadiyo na me. Yedo swan wa polu tonji. Polu. Apostoli. E manyi so ubeto le de. Ka vikbon o mende de ba. E do shikba bon Jesu Christi. Bo jikwe yewe. Oto miton. Oto o meke fwen. Son oku. Oku kpo de. Pon fwe ton anton. A fwe ton anton ywado. Jomion. O jomion. Bo jijon kokpo. Sklan son o jikwe yewe. Oto de. Bo da son o Jesu Christi. Oklu no miton de. A fwe ton ene. E do meke jo e de na mi Jesu lone. Mejo de na onyila do miton. Na ewo ni do kule mison onyila. A yiron din vie ton men. O jijo nyila kan. O flu. Ak basela na nyinyi. Fifiye. O kogbe no keme blele. E do kede di. O jro o toton. Bodo. O ton miton ton. Pwa fwe ton ton. Do wa fwe to anton. E da na o mehe gigotina. Kaka doi doi. Nishe. Bo gunu le nando. Nishe. Mi to koda duwe be. Dogbon tito. A dadio na me o lonton. Dogbon o jomyo me. Na gigo. Dogbon o jomyo dali na gigo. Do jomyo jikwe ye. Oton no ze sunonde nyonunde. Uwe no ze nyalandonunde. Bono duye a dane. Son home don. Dogbo jomyon dale. Na gigo. Elebe tito a dadyo na me o loton. Bon jomyon dale na gigo. Lene kon walo e tonda yi. Zizan e tonda yi. Tito le diye mon tito o loton. O nou dikwi pe ton. Nando ze ale nou koko. Bo renwa. Ye do we fo le men reze reze bo don krisiton son men bo do yoko krisiton. Ye do na ou beton le. Ene le kbo. Ene ba e tito da ye o lonton. A dogbi bwe ton. Na do note. Na do gba wwan. A dan son men de kwe kwe wwa. Po do na do drido nou kon. Ye do to yoko di do. O wwen dagbe lonton men do Jerusalem. To Judea. Po do to o fi devo devo ehe yi le po do a yi kon ko si le tome. Po do na do na o beg blon na o yi lo makel do ni aton. O nou le po pa pa ta po do fi de kwe kwe o yi lo lo wason. E vo yi po do nou reme je o ganda ho ton po a dogwi po o ganda ho ton po. Bo yi fi le po ene be ti to da yi a dadi yo na me o lonton. Dogbon o jomi o dali na gigo o nou aton minakpon titandye o nou ene jale o nou ene minakpon na don julan zan o kogo nyi koloton polu titandye mon ebe adadi yona men da koson o kome kento de rlan o yonko doton aweto nan yonko doton aweto ebe adadi yona men o jomi yona anyue Onukun diyo so meto de ton ran o meda gunde atonto. Ebe, a dadiyo na me si seno. So, onu zizan, ehe ye manyi wana, nu zizan ma renko me rume. Ran onu zizan, ehe vi zizan, de voru flen e neto. Enebe, a dadiyo na me gigono. So, wanyi matindo me. Bi o wanyi na o meme. Di kena meni kon titan. Titan eba yi. O pilo mon polu. Polu. E lezon. Yedo yoko do to. E lezon. Yedo. O. O wwen dagbe jida to. E lezon o mende. E e yi do pon lo. E yi o file kpo. Po do o wwen dagbe o klu non ton po. E voyi. Yedo. O susu. Gege o beto le tonde. Ene be a dadiyo na men da ko. Son. O ko men kendo men to lo de. Ran yoko doto Galatian letter titan lo ni apon edo e dondo nu eton na mi o nu eyin dai bo do afeton wi aton edo mi le ko se edo na o mi ko se o wa lo che to hoho wonu to sisen oju leton me le yen do ko meken agun ji ko ye wo ton ze oji le godo bo so gba edo bo so gba edo ndo ho meken bo gba edo ndo ho meken ye agun ji ko ye wo ton bo ji ko ye wo so gangbe di o mende pepe bo di adana o mende pepe ein do mende ko yin ko meken do meto bo adade ona me ko do mi de ke wo ye do do ji si ke he wo me e jo do ego eyin daro anyu e do afoeton ko foton afoeton foton afoeton foton we do na mi do sigba o we nu ena ejiro ji kwe ye we e ti to ji kwe ye we ton e o jire lowa bo ejiro ji kwe ye we o me re clamison o ho o no che ton me do vo bo so yiro mi bon o jomio eton me o nu le pogbon jomio dale we bonjour mio dale ye wule mi gbon ise me ene lowo ma vonyi o mi lo sutan gba o jo mi o jiwe ye we ton we na e down to tito won le gan ton na hie na yen na o mede pepe bodo na yi kon gbe ble bu o tito jiwe ye we lo sutan na de we e vo yi lo mi bonjour mio dale bo mi na va ne o gbe gbolanga gbon ise dale bo afo eton foton nukundo po e do na dodo o vi eton hia to nyeme na dodo o vi eton hia to nyeme na dodo o vi eton hia do gbon yen dale bo do na dodo o vi lo hia gbon nyeme ye do o klu no Jesu Christi o vi ji kwe ye we ton e do a wo ki e e su a wo ki e bo we na e do ki e e do ki a to e wo me e de ki a gbon e wo dale e do ki a gbon e me bo e ken ko me un ji kwe ye we na do wa mo do na o nye ni do do ye we ko e ton to ko si le chen chen a fo do do po e ne ji nye man le ke agbasala po ohun pogba e don jonu bi harupo lo onu eno ken adade ona me eh wa ni e ji oyiro un se oyiro lo un gbon na oyiro eto ji oyiro we e yiro we titana o do hon le gan me we po do yiro do si seme e yiro we titan do me dede jogi go me we po do ade we do ye do azon iwa avo sisan ton de pepe me e yi lo we do avo sisan me e mi avo sisan ohun ton o kan le ton adavo ani do rin agbasa to ate de avo sanu wiwe o gbenu aloke na o kluno so mo eni so gando zan linle to we so mo eni so gando zan opon to we eni so gando zan alo to we le eni so gando zan opon to we eni so gando zan iha to we eni so gando zan afo to we le eni so gando zan we ye do do gigo flame to pipe gan pipe me e do e de ki e ran o we a ni so ga do won le gan to to bo a ki a lo yi ye do po do me de jijonu gbopo martin ye do yi yi yi le da gba sala po ohun pogo afo eton konu kun atan afo eton konu kun atan ye do sigba lili kede we ye se do o me re no do ho me kemi ko ko dai to din vie lo to ye wo ko yi se lotondo divie ewo koto gbigba sudo dai amo didi oloni e adade ona me eji we ye we eto rin agbezan le po mere bonjo mi o dale ran ogigo po afo eton konu kwene do afo eton konu kwene ye so pa gigo na ji pe ye we to nyeme edo ena mi edo otan eton gigo me edo dovodo eton ede okunu yedo jodo mego eton ton dovodo edo mayin ma voy mo din din vie un tindo dai un tin ma tin jomion amo din vie un tin po jomion po dayi to koko dayi ne un tin ma tin gigo o gbe ti ma pa gigo na jipoye we amo din vie lo eko yu lo me dogbo jomion dali na gigo edo ena mi lo timoti titan o ta titan afo eton wiawe bodo nyendo pana Jesu Kristi okuno miton o mehegua lo nami ena o hulo mi e remije e dia danami na yele mije na nugbono ayo enado Kristi e yilo o nuenele e ke matin taidi do yetin o wenwe na nyi mai nugbono o wone na nto wezu ron bo jagodo tito eton e momima bo vonyo e evo khiami mai nugbono ene lowo beto mai nugbono lo o beto deyin ko pe akunto agoje do ahodu loto e khiami je na nugbono nando eto tu e mo so eja to e to fo to koko wenu to e me e mo madopodo o so eja madopodo ton so madopodo e ko wayi me e mo so eja to e la ye do jenu kan na o so e wayi e khiami je na nugbona bo so yi mi do devizo me anyo enye mede ho meken do mento o beto nyinaka bo aze o nyen me nyinaka lo do devision me po afo eton wi aton do afo eton wi aton e do jenu kan na jenu kan anyo en da yi eh ni an wa lesu isenu nugboro tin vie o so e wa ide tin ma de manu sadri do nu kan bo na wa o awuso hi adin vie ton me ba so e wa iko wa iwe na anyo Kristi onu dele tin bo akonu wa dai bo ye ma do na do ho do we bi o gbe yoyo e tin to Kristi Jesu me bo onu e ani sin gan wa do din vie lo we no dai dai ana zan ho gbe onu e ko ju wa iton do e do dai adade ona me de no bai lo ni e Chloe si anzon eno walo ni e. O jomion. Nui wa jomion ton. E eno walo wene. E wa doe na mi divye. O nu eke enyi do so e wa idayi. E do jenu kon o me eke enyi. O nu zan tode. Nu zan tode dayi. Dayi ni emon anwon jibre mon. E do home ken do me tode dayi ni emon. E do danu wato. E do shiba. Nye mon. Lebla nu yi. Nando ete otu. Nwa ye to unvi me. Nwa ye na nye yo manyue do basi. To ma yise me. Onto wwe yi do o achafo. To le toji lendo. Nundagbe wande. Onto avun zogbeko. Jago. Boto. O sisen. O hun sisen. Se. O ju le to mbasi. On lendo. Yise wende avun kona ne. On lendo no. Avun kona o sisen Israeli ton. Bo. Achafo Israeli ton. Ne wan nendo enati. Nkaka do yi do yiwe. E makia alenu koko eton dagbe dagbe wezon. Do moche losu do. Do kluno. E na ze. Ye do yewe gande chite. Ta idi nye. Ye do to mi chen chen. Bo do wenwe na e wa. E na be moche da yi. Bo anado si se eton. Bo omende kpepe. Omende kpepe. E manase. Ye do. O yewe gane loton. E ta lo drendo Jesu Kristi. E do ye na san se son. O beto izre ton. E ma nyon ene wone. E ne lo ton utu. E drido nou kompo un. Boto bi basu do agun. E jikwe yewe. Bon Kristi me. E to di do. E do do file unwa e. To ma nyon e. Me. Ui ma nyon e do basi kwa fwe ton. Wiene. 14. E do da fwe ton wiene. E do. O jomion o kuno mi toton. Po do yi se po po wanyi po. E re tin to Kristi me subo lankan. E subo lankan. E tin to Kristi me subo lankan. Po a fwe ton foton. A fwe ton foton to verse 15. E do nou bono we. O holo. E so je na aloke yi po po. O ho nou boton e lo wo. E vo je. Na aloke yi popo e jeni ya ihale kpodo ke alo yi. Do Kristi Jesu wa a iho ehe me. Na do wole nyala do no. Edo mere me nye onye gangan sute. E hulen gan. E lewe. E diyo ugbe eton. Bo diyo adane son. Nye nye oko meken do menton. Do. Yedo yoko do ton nye nye men ete utu. Bo an fo fo ton nukun do kpo. Do an fo eton fo ton nukun do kpo. Yedo ena mi do flen. Edo shikba na e he lo ton utu. Uwe nye mo le blanu yi. Na e he lo ton utu. Lendo te e lo ton utu. Na o lendo te e lo ton utu e. Nye undo mo le blanu yi do to nye me. Di o gana kristi. Nendo yi o linsin si e kpokpo ki a jekbonu. Na e do linsin si e ki a jekbonu. Do polu si o gbezame no. Uno e no te bo no te bo no te. Kaka edo akpeke to aliko etonji ran damasku e wa do do file onu eke no wa na ogbe tole pone na yi eporo na nye ojire mi amo hone gante ivi wa ni ko mo hone gan ho ho ni ma ojire me amo adade ona me lo e je ni oyin adade ona me koko amo okulun sado te pon ebodo te ebodo te bo ni avo tino mi chenchen to egbe bo ama ko iwi hunle gan o gbe zan to e ma ko didi adana ka fi didi o o le sisin okuluna jesu christiton e ko do te pon we koko e do te pon we dodo egbe de ase ogbe ton anajo dewe ne anana oto oho ehe to didoran we edo na me edo na ye ohia na ohia ye na yo me popo to godo na ogbe mando podo ton lede egbede ayise bo na ogbe mando podo we ogbe ehe manovo Edo ena me do Timothy aweto otawe afo eton widopo odido nungbo e edo nungbo e okolo na enye o mizu ochi oche mina no ogbehe ga edo divye eku na me somombo mini so gando kupu ekpo do na ya divye Menyi o chi o na o nwe ya iron tonle. Miku na o nwa iron tonle. Nwe no goko na mi da ile. O nwe ke e no tumi. O nwe ke de no tumi. De no tumi ran o nyela. Divye mi koku na o nwe nele. Mi ma voto o begblon na ye de pekpe bak. O nulo le de di na tu o be miton. Mi ma voto si si o na ye bane. Nando Christi. Eku na mi, bo oku eton, eko voye o ten vive, do ogbe zan mi tome, afo eton wia we, do afo eton wia we, enyi mi jia, minadu a holu khe ga, anywe, enyi a lopo to yolo me, enyi lopo to kodi dolo me, enyi lopo, yedo to ogbe kristiani tome, bodo mende pepe, Ehe na zan ogbe jijo di jikwe ye weton. E na duo ya homekenton. E manye na opolu e duo homeken agun wezon amon. E wo o di dowe. Bo ya ya koyon homekenon da yi. Ka vya manke do homeken mekpon. Wenwe na lezon kristyeni. Bo ajan zan ogbe jijo di jikwe ye weton. Ajan zan ogbe de jagodu a yikon. O mende vole de tinta kwa kwe a weton nwe ato bigbe da inde kwe kwe yudo yede do. Ye singan yudo yede agunun kongan. Ye tre singan vo yudo yede le do. O memo wlen gan. Ene mai wwen wwen lo manwe. Ne indo yebe tinta kwa kwe e jago. Do ko o beton. Bodo do ko o jomyo e tonton. Ye nan do ho menken we. E wato di donan me. Do e indo mi jia khe. Mi nan do a holu khe ga. E nyi mi mwen. E mi mwen. E wo na somo mi ga. Mi to kwi pon. Afo e ton we aton. Afo e ton we aton. E do do fi. Enyi mi ma yi se. Enyi do mi ma yi se. Mo ewo no te di nubono. Anyu e do bon wiwa okru no ton dale. Ne e jiro we yi se jiro goma yi se egbe leko ja. Amado yi se amavaro be dodo ton zan manda wule. Amato to ayipa. Onu e do go. O yi se te abi ma yi se te ma jantena wiwa eton. Ewo no te di nubono. Ewo ma so gan mo. Ede ma gan klo ede ma gan do lalo na ede. De mi voto ki ki asan, afo eton wiyene, edada afo eton wiyene, o nwe hele we, o rye ni no flin ye. No kon o kona ye, to klu no nukon. Do, ye soko avun, o ho, eke mandota tomblo, eke no ren, yeke selek ble. Eke no ren, yeke se leg ble, e do na mi do. Ako yin dide, kede di yoko do to. Mek pelon to, oko jiwi a yoton ton. Bo, anote na nungbo no nyinyi, na oklu no ni mowe nungbo no, ni she. Deke na minikpo, efe sunule ota aton. Afo eton tiyaton. Efe sunule ota aton. Afo eton tiyaton. Na o nye polu, na o nye... Ehe kotindo, yeda dadi yona mero dinvi e menon, eda na o nye, ehe weba u, o godo toto, o mewiwele, pome, we yeyi, o jomion ehe na, na o nye, nindodo ye woko, di mamodo na, adokon susu kristi ton, ton lan o kosile, ye demi, nandodo ye woko, Ye do ho meken do me tolo nye lo ni mo. Ho meken do me tolo lezun ye weko do to. A dadi yo na me da ho. So, o ho meken do me tolo. De, rla ye weko do to. Dike meni kwa anwe to. Ebe a dadi yo na me jom yo no. Nukun di yo so me to de ton. Rla o men da gun nyi nyi de. Anyue. Enyi o mende de jago. Eno teri nukun diyo so metona Kristi. Ene lo tontu e Kristi do kolo kambyo ma saulwe. Saulwe. Ete intu klatowe. O we de akpono lekpo. Podo o we si se lekpo we ajan do kwa fundome. Ajan jago. Bo ato. O kanchicha de ado lekpo. Atindo kanchicha kpo do samkindri lekpo. Toro doto lekpo. Agan jeye debo mo we acheton yison yesi. Bo ato zizan o kanchicha de adwe ele. Afodwa de atindwe ele. Nuku hukun de adwe ele. O tutu o kpontowe. Ato zizan o hukun do lantome. Nando kwa avon jago dome. Saulu ete o tu ato lewa. Saulu ete o tu e. Ye to homeken dome. O kolo. Enye o nukun diyo so meto o jirede ton. Ama o klunon diyo adane. Nando lezo o medagun. Anyue. Eba ya dadyo na me nukumon. A dadyo na me tindo dokia. A dadyo na me dokia nan. Nendo nungbo delo. Ya tinda dadyo na me kodo biblu te. Konton tuwele na nyue. Kome nu tuwele losu ye na nyue. Renu me tuwele losu ye na nyue. Ye nyue ndo pon lo. O didyo de yiten nungbo. Do o didyo de akwa dadyo na me gigononde. E yiten. E amay do anyo asiche. E aso gamo asiche asigano mamu amon kodyo. E o. Dike na silo ni mo ado koblo. E me yoko tu menyase. Aswe. Aswe agano mamu mo. Amon kodyo mko diyo. E yo. Manyondo gwenye dale. Dike na asuto ni mo didyo lo. Lengbo otoy. Anyo e. Oh, yeah, hold it, Etiale, Miko Dioma, The cap minimum did your law. When we now under eight jito here, but mimo nukuna nukun, do jomil jiqua ye weton, it was zonu do funle, but when ena amo, oko we a kunton dio, nukun dio somme to dio bolezo medago, eh, in we do here bamba, but for so gando minipon, oh, wallo. Tako aton nukun lopo, afo eton tiyene. Wala apose eton, tako aton nukun lopo, a zanho ho eton le diye mo. Ye do, a zanho nukun diyo so men, a vunton men, ye do aliro klu noton. E do da afo eton tiyene, tako aton nukun lopo 26, afo eton tiyene. Edo, nye sole. To, oho cheme nungbo nungbo do, nye weje. Nando wa, onweke jiago susu. Do nye Jesu Nazareti tongo. Edo, ene linete, ne fofu afonu fule, ono to nule. Etewe na wa dinvye, ondo nando dimene lomo. Etewe na wa degbelo, ondo nando ba onwe yedo didu ene sudo. Etewe na wa degbe, ondo nando ba onwe yedo bibedo kpolo na banlo kicha. Ete singa wa degbe, sunu ene nyonu ene le, jonjon jane le, deto we zondo, jesu godo, majulo nando mo yesh. Madina mo eto ledo eme fi entide, ete na wa dinvye, na ba e kicha, na iflen. Na wule ye. Mena do e gamen. E do. Nye len to ho tye men. Nungbo nungbo do. Nye we je. Na do wa o nu diago susu. Do nye Jesu Nazareti tongo. Do. Afwe ton o. Afwe ton o. E do. O nu e he ga we. O nye so wa. E ma yin do kon lo. O mba e len len lo kon. Un do ho me ken ye. Un ze do wi wa me. O we nwe na. E do nwe ele we. O nyen so wa to Jerusalemu. O me susu to me. Wi we le me we. O nyen glondo o gan ho me. Un glondo gan ho me. O we nwe na o nyen ye o hu lo son. O gan ye we no le ton de. O we nwe na ye so. To ye hu. Nyen do. Ogbe to eme undo ogbe una ogbe dide nde voye ndo huye una onudu meche ye ndo huye unde a voche to eme dawe newo nukundi oso meto avun jagodo meto dawe amo jio due po nwe ko wale po egbe mo ode pere enji do kanyinyina me de kanyine ton te nyina ro nukundi oso meto e na we to ko yido we due e due e due so mo eni so gando yan pa jirede ye do na yo me na se to e wo godo le bo ise e vo do e na me da fo eton wi ro po a fo eton wi ro po e do yen no do ya na ye we poponu to synagogue le po me uno wule ye so synagogue le me na do ye nyu e do ne do wule ye do sinagogu de pepe me na wanu pepo edo onye so nye bo sono kenye zanu home ye tono gble mi susu nye sono do home kenye kakaje otodaho devo me kakaje otodaho devo me anyue enye nukun diyo so meto ama dinvye okulon duya dane okulon duya dana we nishe e ma yin o didio jire kle un leton. E ma yin didio yenu ton nukun takpo un leton. E ma yin didio o si seno yin yin po un ton. Didio suan yi hame. E ne bayi, betolo de yin kohwe akun ton, men yin akan. E wale zon men da gun. Do, e fe sunu lesin uwe, o tachi do po. Undo yana son, a fo e ton ko e po. Efesun le tachi ropo, afo e ton ko e wiropo, e do podo na nye, podo na nye, na oye nindo na obomi. Na nye, nindo yo tungbi bodo kenu che, na e tungbi bodo kenu che, na do kenu dabla, o wenda go to zonye nyue. E do, na o jule, o wenda be, e ta di nu dabla, o krisi ku, ye di azanton. Bo e fonson o chi ole men. Na o wesu na miton. E yo lo men. Na do wule a wu. O tende ton da yi na yi seno le po. E do. Na ye wule. O nu da bla we. E do shikba. Na o kosi le. O nu wi wula. Ye yi hun sen to le. Na ye wule. Fonson ku. E yo nu da bla. O fonson ku jesu ton. E remi wa o wlenga men. Fonson ku. Ye do kulon jesu ton. E gen bigbo wiwe. Na do do wanye ton ki ada yi hamin ton men. Ye do. O nu dabla yi nan kosile. O nu dabla. Ye do wendak beton. edo mi ko de na mi mo ndo ju igbaleji ndo ko si lesen igbaye ndo wu do ko ton ope ton na do la ye do nu da bla o wen da gbe ton na do kan su yin yun na e a fo e ton ko edo na e ke o yen yin wen da gun amo me da gun na e yen yo wen da gun to gan me din vie da yi ko me ken do me ton kun de so me to di amo le zo me da gun Ero na onyen ni do yi otun gbigbododo koto eme dile eje na mendo na do do hodo e ma pe na do do ho deje do deje ado gbigbo eje otun gbigbo eje lisisi eje hulo eje martin yi da gba sanu ide pepe mi ya do gbigbododo hodo dile je na yen do we na nto dido onu dabla ye do won da gbe ton E remi, zon men da gwen ton, e di a danami, e di a un men a ou beti, ye do son, o ron ou ton yin men, nou koun di a son men ton yin men, do, o men da gwen yin yin men, kore tin titan, o ta foton, bo mi do yia son, a fwe ton an ou, kore tin titan, o ta foton, A fo e ton a ou, e lo shikba, bon o jom yon jiwe a ton dali, nye nye, o nwe re, o nye nye, o e re ye, o wè yi do to, a, gwe bon jom yon jiwe a ton dali, apostele, bon jom yon jiwe a ton dali, yi se non do ade a, bon jom yon jiwe a ton dali, a fa nou me jiwe a ton, bon jom yon jiwe a ton dali we, e do nan men, do jom yon e ton, e re, e kondo o meji, e kondo o meji, E ma yin to yaya men ba shikba, do nyen jetukla susu, ru yo men po. Bo, gbe tolo le, de wale zon aposteli, we yi do to jenu konen. E do, un jetukla susu, ru yo men po. E do numbo, mowe. E ma yin nyen, gancho, e ma yin nyen ba shikba, o jom yo jikwe ye weton, e re tin po, o nyen po ek. O jom yon e lowo, e na wa ou betu e jini shè. Akpon o so e wa yi blo, jiwe e so gandye o so e wa yi lo, sunsun o so e wa yi lo se. Bo duye a, bo rende we je yoyo gigo men, ye do ren, wonji, o nwe he atren o so e wa yi tu men da ye. O, kore ti nan we ton o ta ton. Mino ri a fo e ton fo ton nou kwan we. Medagun men na polu kele na nye na yelo suga o dinvie medagun na kristi we mi do koreti na weto o taton a fofo tonu kwan we ene utu enye o mede tinto kristi men Me dida yoyo we wo ta di apostle Paulu elezu me dida yoyo do ye ko ren onu koko le juwayi bodua yego onu le po lezun yoyo afo ton ko ewe awe ko ewe aji pe ye we ton we onu le po me he ko gbo we khemi ran edede Bon Jesu Christi me ebo sona o division o we gbigbo ton ran o mi me ma vo me ro gbe tole gba ki chaba din vie mi ro gbe tole ko pli ran o kluno nando o we nu na e hule mi e na mi ye ro division de o division we gbigbo ton afo e ton ko e we ro po Da fwe ton kwe wwe lopo, na do do do, ji kwe yewe tin to kristi men. Boto wwe suna, boto wwe gboke a yon klan ede, bo maso to nye la do, ye ton ki a klan, o ye ba, shi ba. Bo so yi oko, o wwe gboton, klan, mi lo so. Kwa fwe ton kwe din vie, da fwe ton kwe din vie. Dinvie, ene utu o medagu na o krisi ton we o miwile, di jiwe ya we tre to miwile ve. Edo, di diyo e ba edo polu men. Yedo son, o homeken do me ton nyinyi, do lezon, yedo medagu. E jilo na wa di diyo lo polo si an zon, do gbezan yelo su tomega bo anadua lo tena nukundi oso krisi nukundi oso wenda agbe nukundi oso

now is in so when not eke ye wule awe ton da ina azan dagbe lepo polu elezun no e wule awe ton na azan dagbe lepo azan apostle ton polu e okuno so nune nene azan yewe ganton okuno ye so nune ye wule awe nebo so nene nene yedo ena donu da blale ria mi u mekpo manaku okpena donu bo chie tin to kristi mele wewe na fombo mi ule mi ekpo rugbele mine fi fondo ugbe yedo kpo yekpo yedo emino ye hedo jirako medona omino zule okluno ze tite kere de apostle yewe gan kere de evangelist eyi alkoniomu eyi misiomu eyi ofile kpo boto kristi la o when never let go gowa do wa lo ta fotan fo etan tan ye do hodogbon o le di oko si letan dale e do okluno ze tite le gbokoto oto le gbokoto correcting le e do ne do matre yin oto na o mede pepe amo mi le mi nyu e do oto mi ton yin na dogbon yin wen dagbe dale wen ko vo mi ji galatia nle nko nu ajipanu hola we na mi ton tu na mi ton tu kakabo kristi na do yin fi vo dodo mi me Evo nyo mekplon ton huwolon nan. O ko jikwe yewe ton ton. O klou nan renzoun. O nou evi zizan. Nou zizan evi zizan. O klou nan mazan enkere di yeho do ton chokere. E mazan di apostel chokere yewe gan evangelisi lengbo roto mekplon ton. E zan enkere di winwolan ton. O da alenu yoyo lo ton. Deke nan menekpon. Episteli nan lom nou le koretin le. Galatia nou le. Edrido nou kon koretin titan. Koretin nan weto ene le kpon. O klou nan zan. Do e wo e nan ben winwon la. Ye do nou si so do le ton. Do o ho jikwe ye we ton men. E zan. E wa genzon nou zizan e vi zizan. O klou nan vo so gan vo wa mona ye lo suru e be. E nan zan we ni shek. Did you not think I'm an adridon condo de adele will let bino? I mean, when I say, oh, when your whole debodo dego, I could blast your own gun can weko, I told we were varolello, congress ile, condo pole, fofon bang batonle, I told nule poa, but I do bello de lo jan wegbe de cho, emma jenny dridon condo money, I dadiona mendedo nado tin. Divi, amana nuziza eme ho ma humete mado yeiba. Amodin, nuziza viziza, nuziza leno. Nuziza viziza, to jesu kome nishe. Ye do ena mi, do, Thessalonica tita, ota ene. Thessalonica tita, ota ene. E do eke, we o juro jikwe ye we ton. Ye do, o lewe miton, do na o miwile, ni da akpana, o galilo, e wadri do nou konda fwe tonne, e do, na o dokpo miton, ni do nyon, le, e no zan, ne no zan, ye do, o nou zizan, e tondo to lewe, po, o ye ipo men, dokpo lo ye, anasi agbasa towe, nous disant toi yero to lewe me boro to ye me ewa na ewo nando o le dio da ho de iten a da dio na me da ho de iten yedo son o ho me ken do me to lesun ye ro do to son yedo afun ho jago do me to bo e lesun me dagun son ma viziza me wun ya do me to me bi o vivi ziza ho me ren ho me to me so ene to die mo me bi agokun ene to me ene be adade ona me so matin do wan yin me bi o wan yin yin me divie o kuno du ya dane adade ona me gigono so matin o wan yin me bi o wan yin yin me anya divie e lezon o gbe wolento me no hen gbe sudo dai lo elezun gbe wolento me no wule a wuna o gbe na do va sudo dai bonodo wi wule do gan hole me bonoto o mejito de na penu ko vi eton lego na wi o me yibo e no de so an zonu bonon don e dran yo gan ho me bo gbe le va sudo amo din vie o klu no ne le di o elezun yedo o gbe wolento o klu no na we na we ni she
ye do ena mi do correcting titan ta we aton bo mi lo ri asan fetan titan correcting titan o ta we aton afetan titan eni o yenno ye o gbegbe toton po angeli le po ton dodo oho bo matindo wanyin wanya gapito wanyin jiyo tondo ayi kame bo matindo e edo nye lezun o ganve eke to nundo kavi a jogan o gan a jogan be gan gan onde lene pombo pon jonja ene wo edo ko o gbe chanwe nondo ese gbe chanwe edo o gbe son shin ese o gbe son o gbe devo devo leme e klomo e nyomo amon bodo o wanyi jiwe ton po. Nendo wanyi jiwe ton matin to gbe ene de dido le men. E ta edi. A jogan de ta kwa do kpo. O gbe de do ede ene le. E na le zon a kwa gbe kpo. Do to o klu non tonu. Anwen. O nu e yin nu ke a lo yi do file da yi baji file. E mano nu ke a lo yi wele binu to o lo me amon. Nando e te o tutu a yi baji file. O gbe to le non lendo. Ne non lendo gwa ambasa dalis. Ye non lendo gwa jijo dalis. Ye non lendo gwa talenti e melodo dalis. Ye bono le nukpon gwa yi ha dalis. O da o lo. E so gantindo talenti e nele ekpo. Nune nene le ekpo. Ne non wanyi jiyo toma do zoji da yi ha etome. O men lo. De e rezu nando yi wana okulon kwa yi ha eton le ekpo. O tutu le ekpo. E do. Men lo. E nele ma yi nunde ni wanyi ma flen. Ne do. Atindo o nune na. E do. Ba matindo wanyi jiyo ewe ton. O wanyi na Calvary. O wanyi na o nwe he Christi kodota na. Bo. Amado ene lona o mele ekpo. Ata idi. O ba jesu ema. O wanto lo. Ye do. O togan lo yilo polu. Po do banamba ekpo. Bo jilo na se oko o beton. Amo. Me hewa ba jesu e hewa. O etindo yinko dako amo. Eto tenjana ye. Eto tenjana ye. Nando do ye oko oko o beton na o ye o togan lo. Eto tenjana o togan lo nando juwe debo se oko lo do gigo men. Anywe. E jilo na wae ne lo kpo do vive. Nungko kakabo polu polu kwen. Bodo. Ye. O vi satani ton kento. Dodo ton. Anaton nukun. Bo nukun ti ton zwen di haro kpo lo. Bo, o to gan lo budi a vovwe. Do ene lo gobo e yise. No, o to gan lo manko yise ne wena. O to dawe lo e to a zonwa. O nwe nunina ye tindo ton. Amon, me beto sin gan tindo. Ye do, o nunina ye lekpo gancho bona da zonwa. Nando jan tena oko jye ton. Nando jemende vule go depekpe de talenti to yin. Nunina depekpe de a tindo. Nenda matindo wany jikwe ya yoton wany. E matinda ya hatu men. De non dike na oko wulengan ton. E ni do sabi o bezan o beto le ton men. Asa tindo flenkpo unwe. Ta edu a o gande to nundo o gang gang. Po afoye to anwe. Afoye to anwe. Po do. E yin do nye polu. E yin do nye ntindo ununina. Do da yiton. Bo so nyo ununda blale po. Po. O nyon le ekpo kpo. E nye o nye tindo yi se le ekpo. So mombo. Nye nso gandi o tena o so le. Bo matindo o wanyi. Bo matindo o wanyi. Nye manyi nunde. Anye. Saulu wene do saulu nye. E si gany samkidrin le de. E si gany yewe non daro le de. Bo yi o we daro son. E si we atse kwi paton. E tindo kukunwe ne. Bo, o ganho lekpo men. Ye nyue. Ye nyue do ganho lekpo men. Mene kristen le do flen do e kia men. We na ye vod do e kia. E tindo we win wana bolan do e ya ton son flen. Bo na don ye. Bio, o togbo devo. O fi devo. Devo nyilan gan ganho eme de son. E non zanu. E non do. E yi sinan gogu le men. E non do ole ye zanu. Bo, e yi do kpon lo. Ye gbe na do zanu. Krisi, kavi o nyin krisi ton. E so gan ren. O gbeye ton bubo e sin gan huye. E wo, e vado si sen. E si sen, si sen po un. Si sen, si sen po un. Si sen, o tole ton. Si sen, matin wolen gan. Si sen,
Matin adore un bon mais au lot DJ ton si sain. Ehe, Matin do wany Christiton. Eh, wa son calvary. Ehe, di doua, ido si sain le lomè. O si sain, si sain, si sain, si sain, tcha. Si sain, Matin wany jiwe ya we ton. Eh, ma do nunde nana we. Nienda, atretindo, yisele, kpo somo, aso gandu ya dana usule, anyon Christi, me yi wana yigon, ba anyon wany Christi ton, onule kpo Christi eko enkikendua yi, Matin adadiona, Matin, yedo rienje yoyo, nunde Matin wanyi, ta wawoklu non tome, ene lo ton otu emendo wa, e, anywe, ananyi wana fi atinde, Ana vanyo fi ati ne fi ade da ye te wade do fi lo da yi ana do alen de we pombo na vojo so mombo ojo mi o de to iwa son calvary e nando vo sabi o beto we me bo wan yi ji kwe ye we ton e na si so do ai ha to we me do jesu in come ni se de kera me ni pon afo eto aton do fi afo eto aton e do podo eyin Enyi nyembe ajonu chele kpo jona na dona onududu wa munole lele kpo won samali ato dagbe samali ato nuna meto ana nun chele kpo na dona na wa munole enyi wa ele kpo enyi don ne ya gbasa che na o me yeri do flow mi ona si saison bo matindo won beto de sogan wa ene le kpo ma bo matindo won ji kwe ton do ai ha eto me bo matindo won le gan to ai ha eto me Edon trewa onu ewule ekpo ne mbasi onu ewule bi o wan ji kwe ye we ton bo e matin to nyeme e ma do onu de na mi to ma do podo me e ma na hin alede wa na me saulu e vo tin to mo dai e yi de e yi don e gbende e gbero don e wa ele ekpo matin wan yin atafo matin wan yin sisen no yin yin voto matin wan yin yin Si saison wa di jando si saison me Matin wa yin yin azon wa ojuro jeje Matin wa yin yin avo si san me de do san vo e Matin lo wa yin yin chiba when we now Christi e wa bonne a dan so me lo Saulwe ete we jo ete wa we lenu pon gbon de we dalibo be a ko cambio de we gbere do ete to endo to wa nu to wa hele a cambio de we gbere Ete otu ndo do homeken dome, ne do no do homeken me. Ete otu we, ndo do a goje dome, ne nya goje dome to. Ete otu we, ndo to nu renble, o nu ere krisi to di do do aga. Ete otu we, nka to lewa. Anywe, edo, polu apostel yele diyo, yedo son, Matin wanyi me, biyo wanyi nini me, unko dedo okluno, ena diyo dopo, miton legado, jesu inko me, nishe, amo nyue mo, o di diyo, etindo bibek, o beto de so gan diyo, o jire gan banji emo upe, o jire gan kande koji emo upe, O didio tino jire gan. Mende singan tino didio bo diyo. Anko le diyo kaba anko jia o jire gan kanwe a oji. E ma kope. E jiro do le diyo tuwe ni pe o jire gan kanwe kopi kpe loton. So mambo. Anando panu kon o fie he. A jeyi. Bo nando godo fie a wason. So mambo. O ziv lero nou konan we. Anan le koson ye men. O fi fie hun zolo do bezan tu me fi fie akpolo. Ana le godo son o nwene le ekpo men. O kanyi nyilan lo kandudu lo. Ye lo kandudu voto. Kandudu jagodo asito we. Jagodo, kandudu jagodo asuto we. Ton son jijo kandudu kanyi nyilan tu ene le men. Ton son ene le ekpo men. Ana vo le do wanyin kristi to me. Wanyin jye o ton son mo bo. O wanyin lo na do a indi duwa yi duwa yi hato me. Bo anawa le zon wanyin na meto. O gbe na meto do wanyin me. E do e na me do kore ti inti tan. O kore ti na weto jale o taton. Afo e ton wye ne. Taton kore ti na weto ton. Afo e ton wye ne. E do da afo e ton wye ne. E do na o wanyin jikwe ye weto. To huro na mi. O wanyin jikwe ye weto. Eto tundo kome na mi, o wanyi jikwe ye weton. Eto kogo na mi, o wenwe na o wanyi jikwe ye weton. E gwa yi hato bu gwa do go flame. O nule pok pak patake ato wiwa. E tindo domdono, o wanyi ton.
18 do don don we no te do wanji neno a honu to ebo no de jan we ajiro na dodo na won to tu ajan do nlo neda maso gando to won me na bo ado e blo neno e ja ho de ajan do lo ja so ho me gbe me gbobo na bo e neno ho de ajan do le ja so o ho me ken do me me o ho pela kona me me neno ho lo ja so o so ma hwe me a hwe le do we menia ado ho lo kan wa de ba do hwe le do ji pela pela ba ma yin so hwe to ajan yahudo onunde e na remende ya to me de ajan do ho na na hin ble onunde pepe de wa nunde pepe de wa we ne na wan ya ha wan kristo go ai ha mi to me mi na wa nu lesson wan me ni ato ho kona o mende agbo e do wan me ni wan ma tin gbogbo na bo e na do to tu o ho kona meto e so ga hin gbe ton ble va gbe ton su do re o as ni a aja gokona epo ho me gble po ho lo gangan epo ah o melo wa na e te di ma gan wa nde dagbe gbere amo ma gan wa nde jiro jiro gbere amo ni a ma so gan we do wan me re go do nu ato abo e onu le po emi wa di le wan yin kristi ton e to gi go ai ha mi to me do mi to wi we do di vie to wan me o wan yin kristi ton e va to ho ho na mi e to kogo na mi e to anande mi nando me do weda do le do enyi o me do poku be o me me po weku divie mi ku na ojire me ne ton mi ku na onu enyi wana mi ku ku re ne wo me po ku ku ndo ani ku ewe ale jinjiro ni mba igbon ku re ne wo ehe we enyi o ninu me eje ye ninu die ado na do ku nene wo lo suga nando kristi e ku na me e ku e ma yin so ho me gbele me lo ku amo e ma ku na do do ki a fare sile na do ki a mi mi na mo ewo me ne zo amo e ku na o wa yin ton tu na o ji kwe ye we enyi wa na iran so mo bo e yi o vide to eton do ku akan na o me na o me de pepe ere yi se ma na do don shigba eni do tin do gbe ma do podo eku na o wanye ehe tin do na o gbe to vi utu na o hwen do le po e so mo bo mi ma na do don o we nu na mi tin do nu ku mo je nu godo eko ku na o yen so mo bo eni so gan do remi wa o gbe o ogbe ma tin do wan bi ogbe tin do wan e go flat do wan me o we nenu nu de pepe de nto wi wa ndo na do awe do wan me eyin do polo nu de wa tin jan ehn e he wo e ta ide agoje do me e wo ma na wa na e wo ma wa na e ni ma wa so wan me agoje do me no zo onu e aja lo me de vole sin ogbe zango na wo yin ton tu adonukun di oso di onukun so nu de pepe eke na ke o me de pepe don to so nu ene me ene lo me ro kuro to mi yi lo doro se me ene lo we apostle paul do do ki e ton bayi na me de ke na mi ni pon afo e ton foton e do podo e ku na o me popo na o ye ke tin to gbele manando tin to gbe so din fie ran o ye de ba adafo ran ewo o mere ku na ye boso fontite boso fontite unko de do wan jiwe to he lowo e na sisodo bona win won landu ayi bona bi be pla gbeza mi ton le dopodopodo jesu in come joanu titan epistle titan joanu ton o ta ene afo eton foton kunu po ta ene afo eton foton kunu po epistle titan mi nyo e mi ko nyo e mi nyo e bo voyi se do mi nyo e bo so yi o wan ji ko ye we ton lo lan mi se ji ko ye we we wan yin ewo eke to nino o wanyi me to nino jikwe yewe me jikwe yewe soto ewo me afofo tonu kwawe afofo tonu kwawe eke me we yehe wanyi mi ton so gbete na o mini do tindo o tubigbo to o we da zangbe anya ni ama tindo wanyi
nunde pepe de ayin ba tin do nunina talenti nunji pepe division abo ma tin do wa yin do gona ama na tin da jo gbigbo to we da zan gbe amo sigba o he lo mewe o wa yin mi ton so gbete na o mi ni do tin do o tu gbigbo to o we da zan gbe na le ewo te ye do mo we o mi ule teto ai hon ehe me afoku ewe awe 18 edo obu matinto o wanyi me gba obu matinto o wanyi me gba obu ena henwe zon yedo omo na o me ato budina ena henwe zon kanumono me ato budina ton endo me lolo su matinto kristi me Bwe wo to dide o kanu mono da yi. E jilo na tindo o kanu mono le. Ye do do tien tien o fiji ukwe ye o ton mena wule do kanu mono benu le. O betolo le. E Christi fligo. Bo wule ye gambo de ye jemere ken so o busi. Divye ye. Ye dido ani di busi ye. Ani le zon kanu mono ye ton. E te o tu anwa mo. A on de a di bua le zon kanu mono ye ton. A ma so ganwa o nwe jyo jilo do ani wa. Ama so gando o nueve jiwe ya we jilo duwa ni do o budi diwe ni wamono di eh o meyi kanu mono che o meyi kanu mono meno do me ganlo edo flen man be man biyo tukla meni do kwe edo divye adibusi beto hun gan lokpa eji adibusi jiwe ya we do adibusi nyonule hun gan de adibusi jiwe ya we do adibusi o vieke ye lo su ajile hun gan o jiwe ya we eo Divye lo. Nenda tindo wanyi. O buma tindo wanyi mene. E ne lo. O bu. O wanyi mando. O buwe ne lo. Uwe nana we adobi bo. Yedo to. O weda zangbe. Edo amon. Edo shiba o wanyi. E sokbe. E nya o bu jekbono. Na. O bu tindo o ya. E tindo o ya utu. E wo. Bodo e wo e redibu. E mape to wanyi me ba. Afokwe wedopo, afokwe wedopo, minyi wane, na ewo, wewe, uwe nyi wana mi utu. Wenwe na wanyi krisi tonene wo, e jekboru jedewe. Bo e dokle owe, yeda, alokpa eji na do imeke aloi, e jonyi na do to e dewe jemene kanu, o wanyi ene lo wo, ana jayatu ene lo wo me. Bo viji kwe yewe ton hea mole po, ana jiro na do yon ko me hon ye bo na kon wanyi wanyi jiro ton lo kon ye jiro go eme yon di bu na ye eme yon di bu na ye eme wangbe na yon tindo na ye un jiro me jiro ton le ni di bu na me a a eto to adik beto le ni di bu na we di kwe ye we eko pule we gan so mombo o wanyi eto eni do sagwa yi hatu eme anavo do wanyi ene lo hiya wanyi kristi ton eme wantun tun amon eme yon flu amon E ma yon klo amon. E ma yon yon basa ton amon. Amon wanyi jikwe ye we ton. E bakpe. A yon da yon belo ble bume. Bakpe doye nan beto le. E da. Ni a yon wana jye kwa yon hatu ekpo. Tutu ekpo. Wulon te yon te ekpo. Nyi wana krisi. No nwe wana mi. Nyi wana big boy we ho me miyona me ton. Bwa nyi wana go jye o beno ton. Bwa nyi wana nyilando non le losu. Nando renye wa holudu jikwe ye we ton men. We na opendo no. Bo chiyo. Le nyi fi fondo gbe, ye lo suga, ana yin dopo, bone me ye fondo gbe, to jesu yin kome ni shè. Bado a zank po do lo gbe, ana tindo a ya jè, ene ba yi, a dadyo na, e jiyo yu ba yi nan we ton. Do ye, ama vanyi home kendo me toba, ama vanyi nuku diyo so me toba, ama vanyi onwe ma vi ziza, onwe ziza yi go home humatine ba yi wo, A ma voy me ma yin wana memba. A dadyo na me. Me dene da wadwa a dadyo na me. O klu no ni wae. To ye me. Ni she to nye me. O klu ni wae do kwa kwa lekpo mito me ni she. Na o klu no ni renwe. Zo nwe vi zizan. Nwe zizan le no. Bo renzo nwe zizan. E vi zizan da lo klu no tome. To jesu yin kome.
didio to wiwa mewa didio lomedo afon egbe o kul no ni wa onu le po patapata e calvary ko wule awo eton bo ba si bi ogbezan to mero jesu in come ni she fonda foto ejiro dinvie bo do ho na o kul no to deme jale ni akode khode kwa iha to le popo tutun iha to jegbonu so mombo o jomi o jiwe ya weton o wan je ton na do sabi ogbezan to me ta ide alopa je ma ko sado de pon ba mene hono metan din vie boho de nando adadi ona me he lowo edo na do yin rin ado ayi do gbezan to me de gbe ado na do yo kluno nu kan to de me nando mati adadi ona me he adadi ona me nu gbe he do jio to didi o gbe to eledo ta idi de wa na saulu do Ali o devo de ma votin. Nado yi. Honu to elo dinvye. Bo da wa yi lo okluno. Bo do ay ha. We we no po okluno e. Diyo ay ha chesh. Mavo. Diyo ay ha chesh. Diyo ukbe chesh. Mi do wudo di diyo he loton. Mi do wudo da diyo na me loton. So mambo minado so gamba e. Ri rendi. Ri renpe. Ri rendjena o londo po do. Honu to ebo do. Rona okluno lo dinvye to demen. O jomion. O jomion de no dia dana me do bezan to me ji we ye we juro na do wazon do ai ha to me dile e we na paulu do saulu enye o beto uno re o beto e ma vizizan de o beto e ma tindo wan de o beto de to agoje do christi sigba onu de jodwego adadi ona me de iten adadi ona me de iten la didi o de iten ene lo tu e ya ba o de na hoda fun we ne do yesin gan dio solo oklu no church e ke alesun paulu adu adane so ho me ken do me to yin yin me do ye ho do to yin me e du adana paulu ye do so gbe to e ma wulo e ma vizizan do gbe to e vizizan bo lesun we wulo da hoda lo jie we ton me Ado na do ko de na okulo do zan do afunu e do na okulo no Paul ho me ken do meto ah elesun yo ko do to so nu ku di o so meto yin me do me dagu yin me so me nu ku di o so meto do me dagu yin me di di o nu gbo eyi ten do ewo me Paul me mai me home hun home ma hun olonte e wa lesun me ken ko me hun olon bo lesun nu season season da lo kulu no ton me e lesun me dide e lesun nu season dide ye do nu season dide yin wana ah hode e lesun nu season ra season do lo ji o gbenu ton me paulu o melo e ke matindo wanyin e matindo wanyin Etindo jeje wan imatin etindo vive ndido wan imatin etindo onulepo ere asingando rogbon dali eton o wan imatin teme adadi ona mede itesh didi ode itendo ogbezan eton mesh ye do son ogbe imatin do wan yin lo me bi ogbe wan yin no lo me so ogbe mando wan yin me bi o wan yin titindo me e matin do wan ji eton daish ene uchu e do to yiyi pe ibo to home kan do bo to gbe to le do gan Eto yiyi pe boto wiwa onu ere ele dai haide to me nan do wa we yin dagbe ni amo je wule ji ko ye we le di o onu e adin o je ni wa na yero sune do okluno e onu e ke awa do paulu me wa e do nyeme gabo okluno che da kwa ton ha okluno da kwa ton dagbe ha okluno so o gbe to e ma vizizan me elezun me vizizan ronu to e globo ko de nando jikwe yewe e jiro do na ni dridonu kan anyo dewe ma anyo alopa je anyan kan do ma
anyon de ato yi yi pe bo to nuntwe wa do ma bo jye wa to di do divye do jire le di yo ton wa o gan le di yo ton ko le di yo ado na do yo oklu no de ye do to de zogbe zogbe de nungbo ki kome na oklu ni do wa onu e gbonfode do gbezan to men eni do wa onu e gbonfode do gbezan to men adadu na me gigode do gbezan to men adadu na me goflade do gbezan to men da kwa ran oklu no do divie adadu na me do gbon ojo mi on dale ran o gigo nu e mi se de gbe ni e ma o yu en lo ni e ma son og adadu na me tito lo ton na adadu na me adadu na me ojo mi ona na gigo e mo yi mi mo do wa lo polu to me mi mo do zize ton le me mi mo to nu wa re wa le po me enye o mende e ke to gbe matindo to dido zanda e bo krisi wa o gbe ton me bo le di o bo nu le di o do afun nu egbe aso gan yo klu no de wa ha to ile popo wiwe de we ze de we o do klu no de a do na do lesson yin na do no yin yin me na o klu no do dia dana we so yin na do no yin me bi o me we yin me so onu zan to yin yin me do apostle yin yin me so mai se no yin yin me na do lezo ye do nu zize vi ziza da lo je o gbe no ton me son ogbe hengble to me vasu do to ko me hengble na me to me bi adadu na me to me paul lezo apostle son nyinyo ko me kendo me to e lezo ye ko do to po apostle nu de matie je ma so gan wa o jire to edi edu afun we he ondo o sa to edi edu afun we he paul o me kendo me to e bio e lezo ye ko do to e du exantantan ye do to o ohun e won dagbe na galatia nu le e he o to mi ton do klu no me ye ko na mi ze me ton jo ne so ke si so do le e he ko kon je gbo ndo mi ji o nu e mi do na do en do klu no e ma juro na do dri do nu kon to ali ko gbe ko ko ton ji ma juro na do dri do nu kon to a lo pa ayi kon lo ton ji o klu no e tin do le blanu to ji che o klu no e di o solu si o be bo elezun paulu bo di o gbe ton le do e sin gan fo wa onu do po lo na o ye lo suga e ke we o jile to we e ke we o salo e o klu no na we na we da kwa yi lo klu na nu de e na di a da na o gbe zan to e na re to tu a ma gan dri do nu kon de yin lan do no ana ko de bona kambiona jona nyina do ana ko de bona kambiona leblanu bo jomo jiwe eton e tin to yakedo susu gege me ena jona we bona go nyi to wala do ko na oklon da afun we ke e ndo jiwe so gandi o polu e so gandi o we ga aso gan to linle do ya yiran gba omo ni ajira ogbe to e do ne yin saulu tongo anamoro ni jomo jio ton e de paulu janwe e tin gan dio ye lo suga e na to honu to ro kuno gwa lo na mi da kwa yelo kan okuno no do afun we he na do he o juro je lo he atin do ali o de vode martin e he dale a gan gbon do didio a davo gbon jiwe o dale a davo do krisi bi ogbe to me wa runu to egblo o klu no na vo go e na wa ja o da kwa ganga na o klu no ni adri do nu kon do yinla do me a do ai ha hen gble na jiwe ye de adri do nu kon do yinla do me a to eyin jiwe bi a po me na do da u bla na we a mo gbe gbe a do o klu no e un tin do onyo e o yinla cheton o jiwe ye we onyo e onyo do te ye do gbe gbigble zisan cheton o klu no injuro na do di o da kwa yoro kan o klu no do afun we he a jo na do ke a lo yi bo vo gbe to bo nyue do nu de ma ti ejio ma so gan wa e so gan di ogbe to le do e so gan de ogbe zan gbi blezi zan ne le bo na we ogbe do do ton ye ni sa ko de na oklu no nu e akose le po so ohun en lo me ze yi oklu no nu kon to de me le vojo ran o ji we ye we de bodo yi se ran o jesu kristo oklu no mi ton de e na rin adadu ona me wa do na oklu no no vi sunu no vi onu che ne da wa file kede di yin la do no
amasin gan yi tai di nyila dono da kwa yi lan o klu no eni dia dana we ledo eni en di dio wa na ogbesan to we eni en di dio wa na ogbesan to we eni en di dio wa na ogbesan to we di dio gigo di dio adodo do ogbesan to we me mede dejo mede jijo gigo mede jijo blebu Paulu joy de blebu na oklu no e do na oklu no e tewe nyeni wa e tewe ajiro do na man wa e joy de to ki aji joy de toni e avo donu bablo achi onu do nyela do to eblo jo dewe na oklu no jiwo ye we wo tre e konyo onu le big bon dali to e linlen to e ogbe to e wa lo to e zizan to e podo ene le po de ato wiwa aso gan yo oklu no de da san egbe bodo oklu no di ogbe chele do onu e ya kambio wo lo ejio e na wa na we onu e ya kambio jio e we na wa na we ji kwe ye we nu gbona e na di ogbe to le do ni jio so gan we na saulu e sin gan we na ye lo suga ne de di ogbe ton jan we bo mi mo apajile ton ogbe san ton me e do wa lo e to me do zone to do season to me bo nu le po eju o ezan na do wa esin gan zan ye lo suga esin gan we na we we me yin nu zan to dai ho me ken do me to dai o gbe to nyina kan dai amu e mo le blanu yi le blan lo tin to ya ke da fun we jiwe eyin ojuro na na do jo na we ni an le vojo jiwe ya eyin ojuro na Nado rien zon le baton le po do gbezan to me gble ni yelen vojo awula bablo aze de o se do bablo aso gan le vojo son yin la do to le po me bo le do oklu no de da san egbe jomi o je ton lo yake jomi o jesu kristo oklu no mi tonton evo yin susu gege e yin susu gege do gbon jesu kristo dalish paulu e mo jomi o juye ton yish O jomi o lo tin o fi na ye lo suga. Jomi o lo do ya ke na ye lo suga. A dokun krisi ton. E tin to ya ke na ye lo suga. Hode, do klu no e. Do le blanu to hi amish. Nyin le blanu an lame. Me ma dadu yo na me. Gigo, e ke yi ten do polu sin bezan me. So, me nyina kanyi nyi me. E le zon, o kwe yi do to. Me dagun. Amon, son nukundu yo son me me. Bi yo me dagun yi me. Anyo wola nebi de ako anyina do oklu no go. Amo oklu no to dido. E pe mo. Den so na we. Anadri do nu kon bo to gbe nyina do ton du. Bo to gbe nyina do ton zan. Bo to wedu to nyina do men. Bo to dudu bo to nunu to nyina do men. Oklu no do kon lo. E pe njilo do anidio. E ne we lendo te unu e utu. Krisi do kudo satin lo jiton. Anyo e so nu zizan me do o me dagun me o te no to je ton lu ayi gbaji da kwa yi lo oklu no da fun we da kwa yi lo oklu no onu e ako wa le po onu le po yinyu e ran oklu no amo o jire he me de ada oklu no jale ma na vo le ko do nyina do me ba anyo nyina do to we anyo ma do do to we anyo kan nyina to we anyo onu le po de awa amo do egbe Aso gani, ton son ken ton yin yime. Bia o kon ton jye ton yin yime. O jome jye ton lo tin to yake. Nado rene lo yin wa didi men do gbezan to men. Aso gani les ou menda gon klu non ton ga. Menda gon klu non ton. Menda gon krisi ton. Di kwe ye we kona me. We na e diya dana me hlan vye ton. Do me lo su le do ne me ye gbo we na. Hlan jiwe de do bon vye ton jesu dali. Ye anyi men lo de nan do o klu non e. Agbo nyela do ton pe mi. Ma wa dodo ti kona mi. O se gbigba pe agbo mi. Agbo nyela wa ton pe mi. O klu no eti do lebla no jichish. Nendo jio jona polu. Bo diyo adanesh. Bo diyo umenesh. Bo elezun. Yedo yoko do to. Elezun medagun. Bo elezun. Yedo, o nu zizan evi zizan da lo jye o ton men. Jiwe ye we to di do, un so gan wana we. Un jilo do na anenyi wana men. Do na oklu no.
do any man why you don't pay back to me o jire me alen vojo bo gbezan to en didio bo nyina do to len di jona bo atin da do en gbo me gbigbo wiwe ton do o hunde jesu kon lo e kon na tatue ton utu e kon na ye ton utu ne da tin do nunde vode bo ma tin do wanyin wanyin agapiton wanyin kristi ton do wanyin wa son kristi de a ma so gan wa dagbe hun gan lo ya ko re wa da yi ne Nen da tin do nu le po gbagbo agba won yin ton akogbo agba nle po ton na do jio to didon na me ado na do won na jiwe un gan nu le po apostle paulu we po do lezon ye do o paulu ye ro do to e tin do jijo matin won yin e tin da chafo matin won yin e tin do jeje matin won yin e tin do vivenu dido azon iwa matin won yin e tin do vekume na do wa nu eyin ayiran ton le amu won yin ma goto na egbe okuruno to dido nu de pepe de ako wa matin won yin ye do do okuruno de nu tata we yin e ma yinyu e onu le podo na do iwiwa riren lo do gbon won yin dale gbon won yin dale yinyu won na jipe yewe yinyu won na agbe komenu to we Nyinyi ojuro na na do ku na do gwa lo na mende vole nyinyi ojuro na do ku na onyila do to epatapata adona nyo chio na onyila do ani so gando iwana mende vole anyi wana ye di le jio iwana ye do gbona wan jiwe ye to ni na kuron we edo wan jiwe to lo kuron na me edo tun do ko me na me na do nyi wana minunzo amu amasin ganwa e Itaidi asu amaganyi wana asito we Martin ledio Martin lewe eke wa julo jikwe yewe ton yedo lewe mi ton nenda makon li lewe du ai hame amaso gande afodi de wan ton amagando wan yene kia anasa to dido mende chonyu eto wo olowe analo dido ria o wan ye mai kristi ton o wan ye ma gboje do kristi ji o wan yi voto amo wan kristi ton Ena henwezon ojuro no, nado ku, nado sogan gwa lo na mende vole, runu tuwe bodo okulun e gwa lo na nyembo, dona okulun da fono e okulun jale gwa lo na, hen wanyin te blwa daglan e hache me flin, do adavo amon voji, adavo alen vojo, adavo ale godo son nyelando tuwe le men, adawe ene lo awa wepo adadyo na mena ite mon, ene utu afone ne agbe do flin, bo amako jo ogbe tuwe na jesu, agbe to nu don, Bodo nyina dopo agbe to gbedo popo nyina dopo agbe to gbe nyina do tondu agbe do wezu on kodo yeda li ko zin vluton ali odopo ge akan onu ndopo ge akan e ya so gan iwaro di vie na do kulen de we so ko megbele jiwi ya we ton me ene lowo ina do medu adana ene utu mi do fi ene utu mi do fi adadu ona me gigo dogbon kristi dale hode Do okulon ni hen wanyen ene blwa dadu bezan tuwe men. Nenda komo voji, kode nan lewe. So mamba wanyen kristi ton, eni do yin riren sudo bezan tuwe men. Ani so gando tindo agapi, jiwe e ton wanyen eno san vo. Nyina donon na do len vojo, bo yin wikwen gan bo yin voji. A kode nan lewe so mamba, okulon so gando en wanyen tuwe pebo kulo ay hatuwe we. Mima so gando nule kpodo file, shiba ko se susu gege lo fi, flin nu vive titan lomo, amado na do ton son file, bo na goy kwe beri nyela dono, ado na tron fi kpodo kwenle gan po, ama gan ton son kondo kpo me da fon ebe, ta edi a cha fo si senon kpo, ado na tron fi ta edi memon kwenle gan nungbo, honu tuwe bo kode. Mina do tanan de zande din, amo vode we bekpong pede bo, ne da do akumon ledyo, fitre dokia ledyo tuwe tonde, Fite doki a lè di yo tuwe tonde. Fite wè wanyi doki a lò tonde. Fite wè jijò yon jomè lò de. Fite lisin siyen lò tinde. Fite wè kome fa lò tinde. Fite wè to o lisin siyen o jiro no nyinyi na do gwa lò nan mende vole. Fite wè eka tinde ya. Unu tuwe bobo do oklu no e. Un jiro didyo nungbo. Didyo a dodo. A dadyo na me a dodo. A dadyo na me nungbo. A dadyo na me gigof la. A dadyo na me kpikpe. E me damo. Eme yin kan we koton. Eme yin kan de kande a oton. Gigof la, dadyo na me gigof la. A dadyo na me pipe. Ya zon yi ton yi wado nye men.
leso nyina do tu eleme leso nyina kan tu eleme ale do christi de ale do jiyade honu tu emo no visunu che honu tu edona okulu no do lebla pe yanglame un jode na wish una de wish nenda ma ko jua ha tu na okulu no wa mo do afunle do okulu no e tindo lebla no jichebo nyo de we di nyina do no yi gbe nyina do tu eton ke alo edo jesu ku na we e ko su a ho gi go flana o fli go to we ene to tu hole na hole gan nenda ko mo hole gan ho de mo na i ha yoyo ai ha yoyo de wa nyina na me bi gbo yoyo de wa nyina ido mi ko mesh e do na di ai ha zanu ton se bona na me ha gba salan ton mi ai ha ene lo do na do jo e do na do jo ani so gan do du ogbe adadi ona me ki goton hunu to ebo do kono okun da fonu e gbo na o de to ni wa podo divie un yi se do jo ko sewish Eko sewish, de a yi sewish. Ye do beson o jire he men do yich. Anaza ogbe a huang baton. Ye do ogbe a huang baton. Ogbe de yi de jona o klu no. A ma vanyi o buton no na ogbe to ba. Anadi bu si jye kwa yi hatwele ek popo. Miko de na dadi yona me gigo. Bo analezu nou evi zizan. Analezu nou zizan evi zizan. Analezu nou zizan yi an le non. Analezu an a fanume o klu non ton. E me a fanume nyilan do ton ba. Anado tana de lor o tinfiye. A te okpe do na jyo e jina ekbe do ekbe nko jyo de na wish. Ekbe njyo de na wish. Na ye honen ganto che. Uwe njyo de na. To jesu inkome. Miko dete. Yi se non menen biwe yi se do fi do jio ko sio de ton nyen yi se nyen yi se nyen yi se do jio ko sio o de te ki ko do we de wa son o luanga ndo taragbe nu do wish amon nu lo pe vive mo aleko ipegbe aleko iyin lan do to en bablo de abia lo to awele do agabo do kunun jode gi gomesh On jura dadi ona mehe eni drido nu kon do besan te me klo na wero dir o toto yin ko jesu ton me me do pa na we nando ako reme bon o din to wewe le me na do mo gbe saulu ton e ke yin gbe ton nyira kan ye do gbe ton nyira kan gbe to wunonde ama di o gbe ton Christi, awa o gbe eton me, bo a ren a dadi ona me gigo, wa, bo elezu nou zizan evi zizan, nou zizan elel diyo, aposteli Christi ton, yo kodo ton wenda gbe ton, o wolandwa eto episteli le ton, o kluno inwe awa na polu, asin gan we na mele kodo ekbe, o kluno inko de, do sora, de to deru da fun ekbe ele, bodo ki kambyo na dadi ona me, bodo ki kambyo na didyo nungbo, do bon roulan bibo we ton dale, Yo de eton le to Jesu inkome ni se Onu eje ko wa do gbe san to me amana renbu gbere ba to Jesu inkome ni se na onyila donu le po de ko hode na jona nyilando de ko hode na le blanu o ton hode jona ye do Jesu inkome ni se klo ye we podo hun Jesu ton po ni se klo ye we podo hun Jesu ton po bo ren o hulo na do ibo mana do vo wa yin lan do ba ren wa gbe ton le me do jesu yin come goko na ye ye aga aga bigbo me na do ki klowe na do lilewe na do ri ren wile awu na zon dagbe le wa ene lodo jesu yin come na o yi se no le po de yi se tonu gbo me de yi se bo mo kon ga nu gbo bo mo le de adodo amo ye ma o mo lewe oklunu e ke lowo u en ojuro jiwe oton ye do lewe mi ton oto e ke de di okoto e so ha de koko de le na iha yoyo ogbigbo yoyo ye yin yin egbo oklun dale di de se jijo jo amoton Bodo nyile jijo nyina do ton, bodo jijo kanyi nyina ton, si o de eton okluno e, na didio nungbo, to jesu inko me. A dadi ona me. A dadi ona me. A dadi ona me gigo. Bona eni yi mo, eni jodo mo do beza miton le kpo me do jesu inko me ni se. Dio me le kpo le do. Dio kpo le kpo miton le do.
mi le di o son yinado me mi le di o do do do me mi le di o son ohun sise me mi le di o do je o gbenu de mi le di o son satani de mi le di o do jesu christi de mi le di o son osin vlu me mi le di o do rinkan me o klunu en ko de e na yo le di o gigo flana mi le podo jesu inkan me un ko de do lendo tesh wi wa o tito heton ye do son azan ton ide gbon e ma na ivoru gbemi ton le me O do kia da di ona loton e na iten O do kia o di di o beton loton o di o do o beton nungo e na te di do kia jiro jesu inko me Nde pepe a hode na Bo a yise e wi wa Na wone gan e ko in wi wa Na lewe e ko ni wi wa Na o no devo devo e dona de ay ratu e juro ba oko dona le po okuru en ko de. Ah na ba si o no le po na gbeto tu ele. Bo a dadi o na menu bo. Yi se na dadi o na menu bo. E a dadi o na menu do kikoto. To jesu in kome. Bito o kpada o da bi yodo a se de minton. De mina le kwa do kwe jayo okuru no e. De ana he mende vole wa dogo. Na do dona do gbon otan lo dale otan dadu ona me gigo do gbon krisi dale ton otan ko de do susu gegele e na voin wi wa do gona mele podo jesu in come me ma singa do pe na we pe ko so mo na otan mi ton do klu na me nu ziza di dede we yin nu ziza e he oklu lo su de bo sa mi na bo voin di de E ko de o gbe ton ble bujo na ye o ko di do a ho du lo ton. Nya dogbo ton na dodo. O polu we mi ton ton ye. E ko de o gbe ton ble bujo na ye o ko di do wen da gbe ton. Un ko de o klu no e. Do anane ku ron do go. A me si sa ni gba je gbo ndo eji bo su de ji do go. O nuji pipe ku ron, nuji pipe o klu no ton. E ma na we podo e mero Jesu in come. Ozan me de na vo dodo dai nu de pepe ton e ne ki relo do ni chef de ko de na nyi la do no le na do a christi de e na jo de ko de na zon to e na do ma zo ngbo e na jo re ku le ton je we gbe so ne ku ku le gbe so re o division wa e ton pe e ma na e ma do gano e na do ku won deji to jesu in come Me do pa na na mi yonda si o mi o do na o tito e ton e na dri do nkan lo gbe mi ton le me a wa na o ton na mi yonda si na o jesu hu ron le po no yin kan me mi ko de te gbon na gunun le ni do vo ni se dagbe dagbe do a ko tin do e a vo yin do na no gbo ti do na no yin to me lo jesu yin kan me Nishe pa oklu na pa oklu na bo du ai ha ya jeton po me na gigole po gaunu po na o taton o vo fun gbangba ton po do ku mu ipo e ne mba yo ko fo na ko aton ku lo po to mi ko mo gbe si adade ona me o hun gan le don le ton azo ngbo gbe to le ton po do tori do gigo do ten Ye do ko me ren ko mi ton eyi onu kan ton mi ton da ko pastor WF Kumuide na rin ren ye do ko ran adade ona me sin tito e wa ogun west o me polo na vo si san ton o de polo me de deju e ton na won da gbe nene ton tu mi ke a lo iwe o ton mi ton podo ko me hun po mi ke a lo yi ye do government o to ga o janjin to o to lo ton yo me do azon jijo o ton wa ro to lo me le na lo go mi ton Yero na tito ehe, bo na o gbeto le po pata pata, de ko tindo o mi ma do tito e me, mi wa nung ba o jiyo e do na me, mi gbo chi do na no yinyi me.